0: Kanal 77. Samo hit.
1: Ovo leto.
2: Slušaj glasno.
1: Yo sam Gajer, this is Bugel. Kanal 77.